0: なんか、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくる。兄弟でもそう、かわいそうだったと。私たちよく若い者を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神。
1: メガチャンス。